Tate McRae. Just keep watching. Straks så ska vi till Selam det och Kill the Club. Men först nu, här är Balenciaga sammen med Kevin Lauren.

0: stemmen i hodet da, som knekker til slutt.
1: Fra halv sju. Endelig morgen på MT3.

0: lite maskulin fick du här i Endelig Morgen på NRK P3.
1: Kan være maskulin hvis du trenger.
2: Endelig Morgen på NRK3.
0: Det är akkurat det du hører på den tirsdagen, den 5. maj. Velkommen skal du være, Amir heter jeg, og jeg slår gjerne følge med deg utover denne morgenen. Vi kan jo bare nevne det til deg som skudde radioen din inn på NRK3 akkurat nå. Vi har altså i dag funnet ut av hva det som er Norges aller beste bolle. Det jo det Peter Morgen sammen med Bakermesterskapet har prøvd å finne ut av, og jeg sier det til deg. Det är alltså helt överst att vi finner kanelbollen. Grattis till kanelbollen. Och du kan checka ut hela listan hvis du är gira på det inne på nrk.no. Där finner du disse 10 finalisterna. Där får du också fram hur de blev placerade. Och jag kan ju bara si till dig också, hvis du är glad i chokladbollen, den hamnar nederst. Den hamnar nederst. Och vi som är team rosinbolle, vi syns att det är helt grejt. Vi syns att det är helt grejt. Enkelt og greit. Og har du noen sterke tanker om det? Har du noen sterke bolletanker om det? NRK Radio, der har du muligheten til å sende en melding hvis du girer på det. Julie Bergan, Sip, de har en låt som heter Kiss Somebody. Den kommer til deg. Vi skal også til Ramon sin kjorte og slips. Her er det mange nordmenn som gjør det veldig bra. Jeg bare, ja, kom på det nu. Først nu, Morgan Solelia og Onkel P. Låta heter Dette.

0: quiz. Martin från Coldplay. Ja, feel good låt alltså. Maybe we could start again. Ja, låt heter Homecoming här på MP3. Dine tre på MP3. Och det är klart för nästa låt ut. Den har önskat sig in av en anonym i appen NRK Radio. Kan du sätta på She Will av Lil Wayne och Drake? Den här sången här är det väldigt länge sedan jag har hört, så jag tänkte att såklart ska vi få den på. Och är det någon andra låter folkens där vill att jag ska spela som jag inte räcker, så kan dere slänga det in i inboxen till Ville som ska sända rätt efter på hon ska sända klubben från 2 till 5. Bara så dere vet att det är en möjlighet för oss sända in låter där också.
1: Dine tre.
2: Dine tre.
1: På MP3.
2: Nummer tre. Låt nummer tre.